күрт нишамы юк, шунда кылып юшурун ыктыдарыбызны барганча жарый кылдыра алмайдыган болуп калабыз. Менинче жамиятка чыккандан кийин мо мажбурлайдыган адам болса, бу мо бир бахыт. Шундай бир саң хакыйкый көңүл бөлөдүган, колдойдуган адамың болса, табиила сендин үмүт күтүдү. Үмүт күткәшкә талапны мо катык койду. Нургун эрле хотулларынын мажбурлашы менен чоң ишларны вужудка чыгарган. Мәсәлән, көпчүлүк тоныш кишилердин Юмин Хон муаллим, режиссер Лиан катарлыклар. Яны нургун оддий хизмәтчилер башлыгының мәҗбүрлеше аркасында башкарыш катламыгы чыккан яки иштен һайдылып, үз алдыгы игелек тиклеп, яны бер хил усылда үз кыйммәтен намая калган. Үз өзүңгә катты кул булмасаң, бүтән дөнья саңа рәхимсезлек кылады. Мәҗбүрлайдыган адам булмаса, үз өзүңне мәҗбүрлап, чекиниш юлыңны үзбәсәң булады. Мен шунда кып баккан, бир канча елның алдыда окуучуларга һәмишә игызымдагы курук кепләрләр мәдәт берип кептем. Немишка әмәли хәрәкәтем белән илһам бермәймен дип уйлап, катык чиныгыш аркылы 49 көн ичидә курсак кысмымда 6 парча мускул пайда кылман. Әгәр кыламсам, бу учурны таркаткан һәр бер адамга 100 юандан телефон пулы качылап бермен дигән мәзмунда микробиологка баянатнама чыгадым. Нәтиҗәдә бу учурны 3700 адам таркытыпты. Хуш булаймы, хапы булаймы? Әгәр вәдәмне эш качырамасам, 370 мең юан кудык төшүп кетиши мөмкин. Нишанымны көпчүлүккә ашкары элан кылып, яны килеп вәде берип куюп, чекиниш юлымны бүтүнләй үзүп ташладым. Бир әр киши үчүн инабатта мо мөһим нәрсә булмас керек. Вәдәмне эш качырыш үчүн жан тикмәй булмайды. Мен тохо гөше корымысыга бек амрак идем, ләкин шкай ичидә бер кетемме агызымга алмадым. Кәшта чиныкыштан кайташымда юл буйдагы ашхандан килеп аткан калы гөше үгрисенең мәзәлек едине пурап, чөбене йемисәмме, суйдан берчене ичеп алайм икән дигәнләрне ойлыдым. Ләкин ахырда яналы өземне тутып алдым. Командурыпка мөнасибәте белән поез голдырган чагымда, орындыклар арасындагы буш ярдә бердәм яр бегырлап, бердәм курсак катлап атканлыгымны кишләр көрип торды. Улар бәлким мине калыстан кеткән оохшайды дип калганды. Лексия арлыкыдагы дәмелеш вакытларда мо берәр җайны тепип, бердәм чене кып алаттым. Минең бу кылыкларымны көйгәнләр, бу адаш түгишипту, сакы ишидан үмид калмапту деп ойлаган булышы мөмкин. Әмма 49 көн вакыт тошып, курсугымда 6 парча мускул пайда булган чагда, мен хакыйкый хушалкыгыны башкаларның макташлары эмес, балки калбымдә гылбы кылдым, орынлыгымны буйсындырдым деп жар салган чагдыки, өзүмне итраф кылыш тойгулары болды. Бу хил өзүнө мажбурлаш рухини амалсызлык дегенден көрө өзүгө мәсүл болуш деген төзүк. Адамга нисбатан айтканда, хакыйкый иктидарын күчлүк намаян кыла алган, заиплик ва хам хыялдан кутулуп чыга алган вакытта фахрланышка, өзүнө муайянлаштырышка арзыйды. Бирер ишти утук казанмакчымысыз? Ондакта сорап бакай, өзүңүздү мажбурлай аласыз?

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугылынам.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас, алгы илгирлеп аткан, халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш, өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорунун автору Шэн Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. У чакта япон баскунчуларга каршы уруш өтө авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәх мохиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнин кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгидә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган, партиянын заңнамасына амал кылган, партия асасын мажбуриятын ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нуқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічей. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыды жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
7: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
8: Медицинаның ізет үрміті ме мұқадәстікінің аңлы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп,

Хайтаңны тапшырып алдым. Хайтаңның баш кысымы оқып хаяҗанланган булсам, ахыргы кегендә мөнасәбәтебезнең аллакачан ахырлашканлыгын хис кылып, муслап кеттем. Гәрчә безнең реаллыктагы мөнасәбәтебез хәйле бурылы ахырлашкан булсын, ләкин рухи җәһәттән бу мөнасәбәт дәвамлышып ятты. Һич булмаса, мен шунда кайлайттым. Хәйр. Дөньяда ахырлашмайдыган, нәтиҗәсе чыкмайдыган нимә бар? Мондак чыгып әйткәндә, бу хәйтәң белән бер хисапта безнең һиҗранлык саргүзәчләребезнең нәтиҗәсе чыккан дигән калды. Ау шахтыкы кызыр пишкан алманы хийеш өчен дарагы ямашкан бала алманы үзмәйле дарактан төшүп кетти. О, ашу шахкы йетәй дип калганда, өзе арман кылган алманың куртлап калганлыгын хис кылган иде. Хис кылыш белән реаллык башка-башка нәрсә. Бу хил хис кылышның тәмин маңа караганда сән яхшырак белсәң кирәк. Исеңдем. Окуучылык вакытымда һәр көн кечлек музакардан йенеп, сының яткынга кираттым. Бу һәр ишкимиз өчен бер хил адәткә айнып калган иде. Качанки музакардан йенеп, ятагынга кирмәсәм, бер вакытлык тамагым кем калгандай бер ярам булаттым. Бер көн музакардан төшүп, одолы үйгә чыгып кеттем. Йол буе шундай җитдиләштем ки, буны тел белән ифадәләшкә хакыйкатан ачызлык кылмадым. Сән кейнемдән җүгереп килеп, Рейхан, бүген күн каяктан чыкты. Бер мәстанының җимҗит ултырып сине күтүп атканлыгын унтып калдыңмы? Дейдегәндәк, пат-пат әнсезлек ичен кейнемгә карайтты. Әмма сән кем әйттең? Кәсәңме ундак дим әйттең? Чөнки минең йенемдә дадам бар иде. Бу маңа 5 кулдак аян булсымы, бу хил әнсезлектән азатлык кутламайтты. Дадам, "Ә" дип мендән кеп сорайтты. У немене сорса, мен бу удалы шуныңга җавап бирәттем. Ашындык җавап бирип итеп, бер кытым астым. Макул. Макул? Немеге макул дисән? Асыл дадам мендән бүген миҗазын кандагырак дип сорган икән. Дадамның бу суалыгы булса, мен макул дип җавап бирдем. Дадамга изахат мы бәмедем. Дадам мы көңелчек адам булгачка, мине артыкча сораклап мы йөрмәде. Үйгә кандак чыкканлыгымны ва неме икәнлегемне белмәйм. Фақат оҗрамга кирип, ястыкка йөнәнгәндәла, күз алдымда кире ялыкка кайттым. Шунда кылып, бүген тунҗа кайтым ятагынга кермәдем. Ва сән белән күрешмәдем. Сән ошо тапта нә халды икәнлегемне тасаввур кыламайттым. Белемен. Сән мен кемегәнлегем өчен үзеңне өлтүрә алмыйсын. Чөнки сән бундак аҗиз егет эмес. Сән мен әзелдән сезне көмсәм өлү алман дигәндәк намда ба әмәл юк кепләнде дим әйтте. Сән көп аллада көзүмгә җимҗит карайтты. Көп кеп кылмайтты. Бәлкем шу тапта шириңне йыртып аткан сән, яны изеп, яны йыртып аткан сән. Шундак бер арамлык ичидә качан ухлыганлыгымны белмәймә. Әтс көрештік. Әсли, мен, сән мені көріпла, түнігі немі шық кәмі елігімі сұрайды о, дәп ойлығанды. Лекен іш, ойлығынан дәк болмады. Кәчірің Райхан, дедің, кәшкей шәпәқтәк қыздырып тұрып. Әсли, мен, немі кәчірім сұрайсыз? Ақшам, дадыңыз, сән, епаңның ақырны үйеті олдың. Кейін, Якын агыйнаңдан ухтым ки, сән шу күні ғарық мәсчелікті біздің үйге чықып сән. Бо чағда кеч саат 13 көп қапты. Сән біздің дәруазын қиқып сән. Дадам чықыпты. Сән мені сорып, өз оның бой әдін өтіп кетіп етіп, көріш маңғын кәйгәлігіні етіп, дадамның үйге тәкіліп қығындығым қармай, кетіп қап сән. Әмеліетті, дадам маңа бұ әқті, ешнімі демегешке, мен бұ іштің қабарсыз едім. Сән дадам белән якын өтәттем. Силәнең якынлыгыңла дадамның почта пунктыда гез журнал таркытыш хадым булганлыгы. Бәсенең гез журналга амраклык белән мөнәсәбәт иде. Минең шу укучылык мәсгилем неме дигән гүзәлә. Без задала ишкемезнең мөнәсәбәт тәкъди параңлашмайдык. Синың шиир хакыдагы караштырың мине өзгә рам кылып атты. Сән белән танышны илгәрәй, әдәбият дәресенә анча кызыгып кетмәйтем.
Сәби бәңгі амырақ еді. Қачан сән білән тоныштың, шынуыны башлап, менің қызықшымда ересіге әдебият дәрсі мүкірді. Әдебият дәрсігедегі шиырланы дегедек, ятлап болғандым. Езіп мүшіе кәйенде, бөшіктігі болғым ойғынып кәтті. Давамыны кейін язай. Арлықта нұрғын ішла болып өтті. Мән өзімнің чарчығалықын ес қылғатты мән. Білімен, бұл қатлә сіні тапалмайды. Шоңа, көңілімдекінің әммісінің дәвелешін ойлады. Шында қысам, көңілім арап тапыдыған дәйті ойылды.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылады. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Ахырқы күнлә. Фәрһат белән Рәшиданың гаушаны башлап, тохтарның авылыга уйнығылы кәгенегә бер хәпте булып калган иде. Майр фотограф гаушан бу җәрәянны вакытны колдан бәмәй, бу иллык тупрактагы гүзәл тау дәрияларны, куюк урманларны, койла яйлап җиргән сүрәттәк яйлакларны, чырайлык бугы маралларны, һәр хил кушларны, мамыктык булытлар лайлап җиргән сүзек асманны ва казакъ чарвачыларының өзге хас бай мәдәниятен гәүдәләндереп бердегән кыйммәтле күренешләрне ишык зоқы белән зерикмәй сүрәткә тартып алды. Фәрһат белән Рәшиданың бу көннәрдә күргән аңлыгыллармы уларның калбидә өшмәс из калдырды. Ула аны табиятның улуглыгын, уни җан пидалык белән когдаш инсанларның юксәк мәҗбүрият эшкәнлегене техиме чөнкүр хис кылды. Ахмарал белән бугы баласының кечермишләре улагы мехр мөхәббәтнең табиат алымының мо инсанлар җәмгыятының мо төрек эшкәнлегене төшендереп берди. Рәшида бер көне төштә атанысыга әгишеп, ушкандак чипип килеп аткан бугы баласын күрде. Уның буе хәлеле үсеп калганда калатты. Сөсәрләр, тиеллар, көкте парваз кылып аткан кушлар атанысыга ячып кетип аткан чирайлык бугы баласыга әвәсленеп карап торышатты. Бугы баласы бер дилла чипиштен тохтап, Özge işgüyerlik bilen qarap durgan Rashidaga çıraylıq gözlerini tikip, aldı işki putlar bilen beşini hədəplən işitdi. Onun atanısı mu bir dili kəynigi burulup, Rashidaga beşini egip salam beri vatatdi. Rashida uyğunup, xursalik bilen külüm sirdi. Bu qubalısını şəhərgi ip ketken bolsam, onun atanısı judalıq ötüdü bir ömür köyməs miydi? Dəb oylu dey o. Ola minin ərzimas mihir şəp qıtımdın xoşal boğanda qılıdı. Ula саламны маңа әмәс баян адамга бәгән булса тогыр булат ди. Чөнки кәпсез қоқынҗак бугы балысының егырын, җапасын ән көп көтергән шапкачы дәл шу күймҗан ана. Рәсида тоғ багырдагы өйдән чыгып, тоғның сапа вастын кинип-кинип нәфәс алды. Қоро ичидә курут, эримчик киеп аткан баян уныгы күлем сирап карады. Қорогы көзләрдә нур, чырайдан күлке йыгып турдыган Tom, kapkara örmü çaşları yerge tigeyle dəp qalğan, yüzleri düp tügelek Mayra kırıp geldi və Rəşidə bilən məngzini məngzigi yıqıp körüşdi. Anamğa qasam bilən qışlaq ketimən dəpsiz qo sınlım, dedi bayan Mayrağa işgüyerlik bilən tikilip. Onda qısınız, yalğızlıq tatıp qalam sizgen Mayra. Bağımsan bu maydı yengə, dedi Mayra kesipla. Qasam qeyinlip qalıdı. Bayan Mayranın çıraydiki qəttelikini körüp artıq kep qılmadı. Майра тохтарның инисе Касанның хотыны иде. Касан тохтарның бердән бер кырындышы булып, аксының колыгы кол, путыгы пут булып килеп ататты. У яшынып калган анысы Кайша белән өздән 5 яш чоң аксы тохтарны

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.